0: The clock has five.
1: Nu fängt de tjejastund an.
2: Dit är de tjejastund från Radio Segensvälla. Schön, dass du kreit von da, da bist.

Emma Vara var vi med ett program Onfangen Doven, den märk middag fred, djunt begreisen till Doven. Det är skott sin ignu, det ans det tid in det gelägen het jaff, ob dessen var ich gott sin wute deilen. Det har Jesus haft uns doch geboten, vi sällan en alle välkun, dat evangelium alle kreatur bringen, en dat as uns bestreven. En so wensch vi ook för det fundäuschen dag, gott sinen sehen, en tauhieren.

Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst bot. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst allem sot.